0: 谢谢，准备好了吗？现在舞台交给你，请闪亮登场。
1: Dance Monkey 탄다간 себебім идеяма келетін әндердің бірі болды. Ол жақта мен рэп орындадым, мен рэпті жақсы көрем. Қазақ тілі ол оңай тіл емес. Ол жақта әріптердің буындары көп.
2: No, no, no, no, no.
1: Және де мен өзімді бір басқа қырымнан көрсеткім келді. Себебі мені андай бір классикалы. Образды көріп үйреніп қалған ғой көрермендер. Мен шынайы өмірдегі образымды көрсеткім келді негізінде.

0: 谢谢谢谢露西亚，谢谢谢谢谢谢露西亚给我们带来的精彩表现。马上进入打分环节，来，各位专业评审、大众评审，做好准备，请打分。
1: Sesiyle herkesi etkileyebilen biri. Herkes onu dinlerken son derece keyif aldı.
0: 请锁分。
2: Мен сенің өнеріңді негізі жақсы танимын деп білгем. Бірақ бара-бара сен мен үшін ашылып бар жатқан жансың. Соңдағы рэп оның үстіне үш тілді бір әнде біріктіргенің. Рахмет. Керемет. Very good! Hey!